0: 97.3 Rahama Radio.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da margayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa margayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama, Idris Kasim Hausawa nake cewa ayi sauraro lafiya.
2: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
3: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم يا كي أبوك مغنى يا كي ميجون القرآن ألم تعلم شمبك سني بني النبي دي يا سني مما من سني له ملك السماوات والأرض الله شيكي دم لك السما دكسا kuma shi yake aikata yadda ya ga dama komi nasa ne ba wanda zai sa masa baki ce dan me kai kaza ga kaza shi mai mallaka ne yadda ya ga dama yake cikin mulkin sa fa'alul lima yuridu ne ya kuma yuridu ne fa'alul lima yuridu ne yaf'alu ma yasha'u ne shi yadda ya ga dama mun riga mun san Allah haka yake lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasirin ya ku masu ƙaryata alqur'ani masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama ko yahudawan ne ko nasaran ne ko waɗansu iri ne mabiyansu ko waɗanne iri ne da duk masu ƙaryata alqur'ani da masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama za ku je lahira malakum min dunillahi min waliyyin wala nasirin ba ku da wani wanda zai jibinci al'amarinku ya kwace ku a hannun Allah in zai muku azaba ba ku da nasirin wani mataimaki wato waliyu shine mutumin da zai jibinci al'amarin kai ce sai ya dage yayi maka ko yana da iko ko ba shi da iko ya zama dangin ka shine ake kiyar waliyin wala nasirin wato mai taimako amma nasir shi ko ba dangin ka bane zai iya taimako kuma zai yi shine nasir wanda zai taimaka ya iya zai iya kuma to duka guda biyun nan ba ku da wanda zai yi ba wanda zai tsaya muku ya taimake ku wanda yake da bai da iko amma saboda tausayawa zai tsaya kai mutukar tsayawa wanda yake da iko ma bai da iko tunda Allah ya riga ya faɗa da ku kun kafirce annabi da Qur'anin sa
2: an turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila musa min qabl man yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil
3: an turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل كوكما التأنتي ذاك لك أيها النبي صلى الله عليه وسلم وأنك ويافع روجا مشرك الله ربا واني دا يهودا واني دا نسارا واني دبا واندب أيها النبي تأنتي با وقال الذي لا رجو لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا وي أكون واندي إن كان سوء in yi imani da kai ka gaya wa Allah ya rubuto takarda ya hada da mala'ika zuwa gare ni cewa kai din nan Allah ne a gaya mini Allah ne ya aiko ka tukuna in yadda saboda shi babban mutum ne shugaban jama'a ne yace in kana so in yi imani da kai ka gaya wa Allah ya rubuto takarda ya ba mala'ika a zo da kai gabana a karanta min takarda ce in ji Allah a gaya mini shi ya aiko ka ta haka kuke so ku yi annabin kamar yadda bani Isra'ila suka cewa annabi Musa lan numina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu yadda da jin magana kawai ba sai mun ga Allah ido da ido annabi Muhammadu ma haka za ku kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka tambayi Musa da farko cewa arina Allah jaharatan lan numina laka hatta nara Allah jaharatan kuna so ku yi haka ne am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila musa min qablu wa man yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa'a sabil ay ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin mutane babbar ni'ima ce babbar rahama ce zuwa ga mutane zuwa ga talikai gaba daya kuma yazo mutum wato fiye kenan kuma yazo balarabi a wurin ku ya ku larabawa babban abu ne ni'ima ce wanda Allah ya yi muku wanda ya kamata ku gode masa kar ku kafirce masa kamar yadda bani Isra'ila aka yi musu ni'imomi iri suka kafirce to ina gaya muku in ji Allah wa man yatabaddal kufra bil imani duk mutumin da annabi ba ruwansa da alqur'ani shi kafirci ya dauka ya canja imani ya dauki kafirci wannan mutum fa qaddalla haqiqa ya bace ya bar sawa'a sabili tsakiyar hanya ya fada wuta ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
4: كما قوم شاءكم sai Allah yana musu kirari yana musu kirari annabi yana musu kirari yana musu kirari bana ya'un inda rabbi yurzaquna farhi nabi ma'atimul lahi fadli wa yastabshiruna yana musu kirari sai sahabban suna ce ya laita lana yawman ka yawmi badrin minana la ma na lahu shuhada badrin to ka san sha'anin roƙon Allah wajen bawan Allah wanda Allah ke karban roƙonsa sai Allah ya karbi roƙonsu da Allah ya karbi roƙonsu ina ma za mu samu wata rana mu ma irin ta Badar mu ma mu samu abin da mutanen Badar suka samu sai Allah ya karba to da aka zo yakin Badar din sai wasu abubuwa suka faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje yadda za a shirya yaki sai abin ya sai waɗansu suka yi kamar sun saba hakan nan sai abin wanda suka yi shahada sun yi yawa a rannan din har annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam an ji masa ciwo a goshi an ji masa ciwo a haƙori sallallahu alaihi wasallam saboda dai ibtila'i daga Allah jarraba daga Allah to da aka yi haka sai bayan wannan yakin sai kafirai sufan hasu shugabannin Yahudawa sai suka samu Ammar ibn Yasir da Huzaifatu ibn Yaman suna ce to ga irin ta nan mu ne malamai mun gaya muku wannan mutum ba annabi bane mun gaya muku ku jahilai ne mu ne malamai muka san gaskiya mun gaya muku wannan mutum ba annabi bane yanzu annabi din ne za a zo a kashe masa mutane haka wajen mutum 70 malamtar taku kam yaya warware alƙawari yake a ciki suka ce a warware alƙawari ba shi da kyau to ni din nan na yi alƙawari da Muhammadu har abada ba zan ƙi shi ba zan rabu da shi ba zan bar addininsa ba yaya ka gani kai dai tabi an gama da kai yaka Huzaifatu kai me ka gani ya gaya masa cewa ya zuga shi ya zuga shi sai Huzaifatu ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil muslimina ikhwanan ni dai kamun ku sha wahala yi mini wa'azi ma na riga na yadda Allah shi kadai ne ubangiji na kuma na yadda da shi muhammadu manzo na ne na yadda da shi musulunci shine addini na yadda da shi alqur'ani shine jagora na yadda da shi kuma ɗan uwa na musulmi sun ishe ni ɗan uwa shike sai suka basu shine Allah yake ce abinda suke so wai su mai da kurid daddu wadda kasirun min alkitabi kasirun yawa min alkitabi daga wannan kafirai wadda suna gurin lawar gunakum min ba'di imanikum kuffara bayan kuna mu'minai wai su mai shefu kafirai suke so hasadan min indi anfusihim saboda hasadan da suke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da darajar da Allah ya bashi da hasadan da suke wa larabawa Allah ya fifita su ya girmama su min badi ma tabayyana mulhaq bayan kun sun riga sun gane gaskiya ta bayyana a fili sun san alqur'anin nan gaskiya ne annabi Muhammad din nan gaskiya ne addininsa gaskiya ne ko wannan tarihi da aka yi ta yi na iyayensu da labarinsu ai ya isa wanda bai sani ba ya sani gaskiya ne fa'afu wasfahu ya ku sahabbai fa'afu wasfahu ku riƙa yafewa in kun ji maganganu masu muni irin waɗannan kar ku riƙa ɗaukan tashin hankali da su wasfahu ku yafe hatta ati Allah bi amrihi har lokacin da Allah zai kawo abinda ya sa nan aka ce fa'afu wasfahu a lokacin fa an riga an ba da izinin yaƙi uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir tun shekarar farko shekara Uhud kuma shekara ta biyu aka yi yanzu wannan magana da ake yi an shekara ta biyu ne ake yi cikin shekara ta biyu ake a Madina a lokacin babu fafuwa sau ku yafe ku kauda kai a'a wato abu ya keɓanci Yahudu ne annabi ya riga ya kulla zumuntan zaman lafiya da su babu yaƙi tsakanin musulmi da Yahudawa a lokacin ba ba da izinin yaƙi ba sai sun warware alƙawari tukuna lokacin da za a kori Banu Nadir sannan a kashe Banu Qurayza to lokacin ne in an ba da wannan izinin to lokacin su kuma fa'afu wasfahu nasu zai tashi yanzu fa'afu wasfahu anan na Yahudawa ne ba na duk duniya bane na Quraishawa kan babu qatiluhum ne kan ake ciki yanzu tunda yake shekara biyu kenan da ba da izinin yaki amma fa afuku ya je manan afuwa da larabci mutum yayi maka laifi zaka yi masa hukuma mai tsanani sai kana ta zagi kana ce sai nayi maka kaza sai nayi maka kaza sai nayi maka kaza sai aka zo aka baka hakuri kace ka yafi saffu ko manan sa an maka abu mai muni amma ko maganan baka yi ba sai kai kaman baka je baka gani ba shine manan saffu kau da kai hatta ati Allah bi amri har lokacin da Allah ya kawo umurnin a yaki banu Qurayza a kakkashe su a kasuwan Madina a kori banu Nabi su bar kasan nan har lokacin fafu su ta dalla inna Allah sani Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne akan komai hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tunu hasada ita ta jawo wa yahudu waɗannan abubuwa ita hasada ita ce farkon abin da aka sabi Allah da shi a sama Iblis ya yi wa annabi Adam hasada fifita shi da aka yi da ilimin da aka bashi da aka ce kowa ma ya faɗi ya sujjada ya bashi girma Iblis ce ya yi masa hasada sannan a ƙasa da hasada aka fara wa Allah saɓo ƴaƴan Adamu ɗaya yi wa ɗaya hasada akan matar da zai aura ya kashe shi ne farkon sabon Allah a ƙasa hasada ba shi da kyau ma'anar hasada Allah ya wani bawansa wani abu kai kuma kana son abin amma abin da kake so Allah ya kauda wannan abu akan wannan bawan Allah shine ma'anar hasada ya kauda shi dai in ya so ba wai ya kawo maka ko ya kawo wani ba ya raba shi da shi dai ko sarauta ce ko ilimi ne ko mulki ne ko jama'a ne ko wani abu dai ni'ima dai Allah ya kauda shi to fadin haka ne yin haka kulle wannan a zuciya gaba ne da Allah domin Allah ba a koya masa yadda zai yi in ka ce Allah ya kauda abin to Allah kai a ganinka bai daidai ba kenan Allah bai daidai ba to kaga nan an yi fara da aratojin fiska guda biyar wanda in yanta garin kirga fiskokin zai ja mana karatu da yawa to ana ba da hikayar hasada abin da ta yi larabci ya ce alhasadu adilun yaksudu hasida qablu mahsudi ilayhi ba taba ganin alkali mai adalci kaman hasada ba kullun shi yayi hukunci daidai yake yi shi hasada an taba yin wani basarake mai girman gaske to wazirinsa a zamanin lokacin su malamai suke sa shi ne waziri babban malami shi ne wazirin sarki ko aina to sai aka yi baƙon malamin nan sai ya samu karɓuwa ƙwarai da gaske wajen sarki kuma a gidan waziri aka saukar da shi to yana zuwa yana yi wa sarki wa'azi yana ce ranka ya daɗe duk wanda ya yi maka hasada kar ka damu da shi hasadar da ya masa kurun ta ishe shi wanda ya maka sharri kar ka aikata masa sharri sharrin sai ya ishe shi kai dai ka riga aikata alheri yana yi wa sarki wa'azi sai ya samu karɓuwa wajen sarki abinda ya yi yawa sai waziri ya ji zafi ce kai wannan fa wata rana za a kau da ni a ba shi wannan matsayi nawa bari in kokarin raba su da sarki shikenan sai ya je ya gaya sarki jiran ka daɗe a maida hankali da malamin nan duk maganganun da kuka yi da shi yana faɗa a cikin gari kuma ni abinda ya ɓata min rai ya ce wai kana da warin baki bakinka yana da wari kuma baya so kai kana kusa da kai shi ko in kana magana bakinka wari bai son ya zauna kusa da kai saboda warin bakinka ni wannan abu ya dame ni in ji waziri sai ya je ya gaya baƙo ya kira shi ya dafa abinci ya zuba